Testaa sakka siitä, kautta biopesalle. Testaa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

0: Koko perheko möödiät tästä. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui se on põnev, siis on se Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: kauas joku se perhe.
1: Mama, sata asta.
0: Jääkö tuot?
1: Jaa. Oi, saikin läpi.

tästä vasta käsi, että kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: tiputtamaks.
1: Kas sinä tiedät, mitä pilli selles laulus kylab? Kuulemme koos Radio Kids Sound.
2: Oh, poppin' I know, poppin' I know. Once you can hear suckling a show, thought I ever gonna see my old poppin' I know. You ever gonna

tystamassa käsi, että kautta biopesalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

jäi kestämään. Mä saan juu aru, ei saakin jäätä päriseks. Ei närit, ei närit, eikä lumi. Kui vorstit aina säriseks ja kyynlä leekit väriseks. Ka siis, kui tuleb suvi.

piigi ääres päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

Puuvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasaba kirja, pääsusaba kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seene kirja, uppervalli kirja.

siis radio ja makka. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukka. Tuletki kustuvat ääni.